Du kan sådär lösa och sova med en otill. Du bara har det här lejni och för nummer och är bara är som har vägen i den här secret livera. Nu styr det också där bara jag mår för nummer och i heta. För sitt din eljuma. Skån eljuma ta hom och i kol och i kon när nummer och i hejdi. Pero lios gor. Det är eljuma då har all dan här lejni för nummer och lita och nu somber. Yeah!